0: Ua tolu ua toe fitu minuta tale di tula suma lua pe famna tuatu. Ya ole temine le si tau po fi fatta noina o ala vale tau ole asotina. Devo ma fi fide la matta noa pe ama se se fulu minute su lima minute e fatta te noai di tau ole asotina. Ah, mana ia le soro lenta tu fa longo e le fa tau ino le asone ole asotina. On telo temie ah if sitting here for inisi polerta ya e desse men ponga mai tonu Samoa po ya ele fine ole wailo mato tele ya sa sitaini sita mai ta isa ya matin ya ono motion tina ya wa faye to tonu le kalesi ya bo o to ya ile tunu ya mafata u ai lola yo le son ni fa to motina ai lo te tonu wa u ya fa o tina ya wa so uma ah so uma so tina a when it treating a hoile le va pe na le sa ya ne fa pito mo le tina ai ta to wa ya fo le le le va ma na tina ya ta wa na fa tina a so uma ma so tina lo no winga ta no fa ta u ai o le le so nga fa tina fo le le ya so ya fia Dolce la uomo sul limata a e gale a sua casilela e fa caricari che camolele ma king lele ye pe che fai fa le ye tina a ore fotu an al poca la mi e fai so uma maso tina a e o ye ya lo na ye so fa pito pe o na ye la sale la saune ne bo la fai lo ngai na ele lo lanio ni se calesia ye wa wa fai la tua so tina e fa taule i poca la mele calesia wa ye ele se mele an ele se mi fa pe istu la fono sane su yesis a o meta u o le so tina o le fa ta u in o tina na tele fa ta u le le o nga tina a i tu tonu le ainga fa ta u nga luenga me se fo yo an me u mena fai tonu le ainga va ingol fa na u le va ingol le to lua me u ma e wa telo fi au nga luenga ye pi nga fa ta u lima ma le tu pa na tina ya ai mane ye yo pu fo yo le pe se le nta tu fa longo i stemi wa sola ne yesu a e sili lo tau le peni na wa tana na tu spai Ah, no winga la e tauna telo teimi e tauna et maenga fo ilelepe e tangata ia le ngarue ngatina pe a fua ia i maia le teimi e tau aveta me titi a iwa masina ia umato e vani fo ia fenga i maliti inga ia ua tu ese ina le tangata fo maliti ina ia irifa pe ngata ina a a mata mai lona tau sida mai titi male. Ia se yo oa ina matua. Ia ele leio isi la at whanau ele mwhaio na whaangaro ina le meana. A e taro fafo ina isi alo ma whanau e whano noa hui lelele nganga pe avava ai e wa matua ifu. Ia ua me se ara e wa tava ifu i e kiro kiro ngai kamiksa moere se ase amo inta mitwa pena. A ia ia temi e mawai. A e o te leo na isi atunu. Ia le me fwere le fai atu e tali mai. A ia le te leo temi ti ngā ina ti nā ma ile wawa ainga ma tau singa. E ngā lor kamikiki kamifu ile le la e fia moere ka su lua e kangi sui no wo su. Ia mafanga, doi moi pe whaalua ngā le fanga. Pena, ia rongo mi e taune tele ngā luenga, ngā te fwoi leo tono le ainga. I mea whai, ta ngā mea, o ipu. Mea fwoi nā le, o i niva i teimi fwoi a le tā ua, le mele ngā lue whatasi, o le ta mamatina. Ia amatua fwoi whana, i wā o wapena ua ngā lue whatasi. Work as a family, work as a team. If so soani ilesi, ilesi. Ie pe o re tūlanga e tauna ia i tono mene o ainga i le vāma whānau mtai tōrua. Ae, vene ia so e, whātata noa tu aifo im whālin manatu a tātou pokalami. Ia whaifo i fi whāriso manatu mōtina. Ia, e a le aifo i solo, ia e vili mai whaisau rofaanga, ia bau so fina ngalo. Pe a whai, ia e mōse mde vili mai. Ia, le mōle manua tātou leng.
1: Ia, ole, ona ole, ole, O le taimi whaapitoa ne, o le wawau wha tūlanga ina mō nai tina. Ah, mā na ia fo ingale, mā ngai ia ai vili mai ta mā, Vidi mai fa nau e mo mo mai nei lo la tulo fa anga mo nei la tutina a pene e sa uno fo ilele de ta u o tele ole ne mo tina ti tonu ainga ele nga ta ti tonu ainga a tu tonu le kalesia o tu tonu nu o kom tu tonu fa la pot potonga a e ele fata o tu fo ilele to ta sile a na ma tu me fo pus fo me o tina mi o le o ai se wona mo a
0: Silu
1: nanti talon atau ipeni na. Ia, ale ele si versle saru kuspa ia famai ole wa mowale awa, wana mowale melele, esau.
0: Ia ide awa na elele.
1: Ia awa lele.
0: Puri tina na ole wingo tala tuspa ia ri tina lele. Ia
1: tina lele, wana mowase melele. A faila o fa fongfonga maita maa a ete ilo onae, elele lelu o mafutanga male tina, wa e mowase tina lele, ia. Na ufa fonga tu le upole tua.
0: Yele li.
1: Ipe afe wa emose tina elele. Wala nga speaking for ngale ose tina. Vea ya uma tina afo. Ilele fai matu sutu langa o tina. Malavalo fa peona fa fonga fonga mai. Ia o tato was o le pae male auri tutono nga lwe ngale tua. Tutono a inga. O tato.
0: Ole upole lete sa unua yo le pae male auri. O falon foi fe me yesi tina ile fifi ai.
1: Mia?
0: Ah, ai te le opo ai o le marmala ma pe a pe pau fo ya. Wa o to fo mo ma faule wingo le pule le pai. Ah, pi sa o mai le vai te li fo le pai pai. Ah, e kango pai se mia o ku se fa le lei.
1: Fa le lei.
0: Fa ma fo fo le lei. Na la pe sa o le pule le pai. Ah, o e ma fo fo la o e le ai mai mal a u le au. Ele ia se simel au li faia.
1: Na fa ma fulfola. Na
0: fa ma fulfola ma fa ma tango fiele le ofu poli ia. O le winga la o fa o ngai nei tanga te fu ina ma teina te faile upu le ma faule upu le. Ia o se fa alo alo fu ile le avetina. O ia fe mai o towe e ma tango fiele ai mea. A pi se ufa a fa ingo fiele nga. E wanse yetina ma tango fiele. Le fu ila e le tato tala fu ile le tunu. E aule inga ilo uta maita. Yeah. E aule inga ilo utina. Ah. Ona e... Ae hungale tūlanga. E mwhaifo e tamana. Fai ia ae pei o le talana. Ia ona o le tūlanga. Fai unga ruenga na fai. Ia e umarpito le na fai e tina. E fai mai ele umarpito na fai e tama. Nona winga la. E ae o le tūlanga ia tono tatua. Ole o se role leile play e tina. Ito tono le ainga. Ah. Sacrifice. Fa sa to lo ino no manao lo na fia moi
1: una langona
0: o lo na le lava ai ala i fo ai lunga e au tango tango le fango susu a faila e mamao i o i e ni fa pe a pa kwa i o au le li e tu i lunga o tato imeting na o ele mkwa lela o moe e ku lunga e sa vali e mai e na na umana mea fangeta ili tina ai tu ai lunga ona la ona lotto le ya ta ta mititi le pe le mena le ta u ai china ho le do sacrifice their kindness their strength their nurturing
1: o tata no ne le upolo le strength o le to tele yo china si le atu le malo lo si fo le le ina lo tama o te le tal noala ele nga te le malo si fa le tino. A le malo si fa le nganga fo ilele mentally. E se le malo si ona ti nga fo ilele nga le. Wa le tele yo me strako wa iti tonu a inga. Tele me strako wa iti tonu ne yo langa fa ingofie. A fo iosi ti na e tu o ila vola tula ngona fo ilele. A e tau mfa e kiple pisi tonu a inga.
0: Ole malo si le na ole tina e me na le fa me ole pai me le auli wai ola sacrifice ole na la e fie fa le o tu le mele si se mal mele mana ai wa keep to herself o manga o ima wul fi le mo ona la le tata no fa chol ni ya so mo tina you play a very good important role in your family in the church in the community why it down wa yelo tunga fer fan yatina matango fie fo seme wa fo yo tama ye yete mi marita la lisoi fi auna fa ile se sengo tama martina ole te mai pinga ai fa box
1: tasial box
0: o tasial box ole no ma fo fo fa te inga va pe al fa ka
1: pa wona
0: ele ngau la kwa va ai me nga ro ya fa pro tangsus la kwa le fa sanga me tangsus ro klo mai artina oka
1: te fulu boxes le fer ro
0: ma fo e ar ka miro fer po fer me se mio ka mo fi e va ai ta mo fi e va ai ina ia laval fa soa e va ai fo le inga ia a wange i mga umie le aingi se mea a lae ele mana o e fa le ton se mea
1: ta to wi me la le vai niu le a ne wo e sa o sa no ne fo ile ole ole ole ta mai a lu fa ta una le ta si ale me a lui ai ortina a lu fa lo lo tu so la lu tina e ma fo fo le bathroom e ma fo fo le mukuka e ma fo fo le sitting room e ma fo fo ku sa la lu tina mo ma fo ave uma e ma fo fo le ele potu mo e ma fo fo e ma ave uma le fale atua po angi me o fa fa le tono tono fan inga e fa le ya a ya o si taimi e te le atu ma fo fo tina ele ta ma mar fan o me o fa nai lo ya a so e te lo taimi fo le fa e neglected tina na ya ona ia fale lei mo mo me tsono lona ainga
0: e u tele a wut fa ngalo pulo neglect
1: ya
0: e le ol fatta malotina ya io me na ka o sacrifice
1: but we forget sometimes is can you fa ngalo
0: ku sa ola wo wo kango ia ku ia ilalo sacrifice ol fetch sacrifice fa pena e ke le per kala ku spa ia ke manga ku iliska kanga ilolis pe fa pena ai o le tangata la le neglecting ai ngai o le fai o mele a unha pe avelonga kai mi mele a unha mele a unha la la o ku so neglecting ai ngai o le mele o lo ma fo fo se me mangui ai lo ai e le neglecting ala o lo sacrifice o le se se nga marking a vo le le ke ai ai la enjoy ai nga o ngai selfish ere nga skanga shelf but she neglect herself like wole kia ya ye pa wan me whatever happened go with the flow like that ali ole tina la ali le ping e fam talaina e alu ma fo faul ya inga fo tolu ole me la ka we kia uyo la uva pa yo sacrifice to so la fa mo mo ya na na inga ma ai mana ia fo ila le tata noi vai di le mele ah mana ia fo ila le alu ave uma mena pe sa no nita ia ai fo ila le mele le atu ah mana ia yo le special ma sa tata di e ma yo le sima ile ole le je tu pe mo elo
1: ya wai e na istina wa speaking as a mother for nga e o ke lo le ya e tu langa e o metina a lo na le se tang se tu per tanga pe se tu per atu i wa ngar fa pu wa lo mo le ngo fo pe e mai a ai e lo tu per tanga pu le atu tina e wa haru fa so atu le fa lo ya o le reality ya ya fa pena o ke lo la e men mai sitina fo le ngale
0: ya ba ko fa me ke mo ki what happened mama fa me a sa no no
1: o ye we
0: ya ya fa sti ye se ne kadia
1: ai
0: o le mama ye cha le pese mama ye shu e fa tota o le sima ile o le le se du na ye o le atali si de ki o fa long long oi fa me o lo tina e se le le e se le te pere se ne tu pe
1: ia ola e mi a fa fea ale e se tu pe fa tino e tina me tono la ingo la fa fea nga fai ia a fa pe fo ile le o o le tina o le tfa fon fon ma ia e te le e kia e lo a inga ia taimi ne
0: to te la tina
1: au ke lo anga e longa e se tina sa moe tina sa moe o ke ia
0: e o setina ia o le sasi ia le fo ile le ua o va te le fie fie ia o na fai ile o le mili te un fai ia a tulanga ia pe o na ia te lo tina umma tato ia la fo o sa uni ia fai nga mea lo fai tama ia me se fo ia tulanga fo e mea ke le nga ia o e moro tina e ka si ala ukala o me ta ua o su e fo wau ia la su tina ia ke fiu e kau sa uni mea lo
1: e mana o mia fo e se o me tina se mea fo Ah, me dere o polesi diskama ro foinga e a se o fu fu fu. A se puru kamu foi.
0: Ya. Ai. Ne feia ku. Is like go to me the fake. Anyway, ya la sotina a ne tata tenno. Manu ye tele la sotina tina Canberra. Tina Queenpins, tina o nu ye la lata me tato in the state. In Australia, yeah, around the world. Foi e fa long long mai o tina, mam. O le se o foi ni fa pe na ngai e tanga te fo i fe mai e le tau tau tina tanga te le se tama pe le fa na tu no wale ngutu mane. A le te o matau le fo te o tonu tatu i kalisia. E le se tanga te e le se na fa na pa she have a heart of the mother. Ah, mm. Ye ole ole lo faita miti longa winga. She's a mother. Ah, mm. Ah, yele loto na lele fatina olitina lo faifa na wona uso fa na wontu ngani etausi. Ah, mm. Yele yele ta ta woli le. Se ah, mm. Ye o to otele ola na fa na ona nismo nephews. Ah, mm. And they call her mom. Mm. I said because she have a heart of the mother. Then I feel for you far from my no we matter to in oilalo. If you have a heart of the mother, you are the mother. Oilitina. I said le aile ile too long oilitina mole. I ever I ile loto tangat. E lo foi fa nau o o la voltina. Ah. Me foi na le ta o ile mele nga taile mele tina ia. Telo tina e nero nisi tina hui e peye fasisi le ala to la to fana. E mane hui ne pokala me tatu tatano a imfa pe. Mane yelo vai treat fana we se peye ala fana.
1: Peye ala fana.
0: Noe, ye vai la ye ye te penga fo ile atua le stangat. E fai ele mena e tasi yati oe malau fana. Maybe it's not your kids, and maybe your grandkids. Ye po o great grandkids. Ah, fana o fana.
1: E bansan, you know, wava ailungo Facebook, ia ma upenda tafai langi fo ilele. E ia ia momeo whamani anga na isi whanau e avena yo lato tina, pia fai momeo as whanau. Ia e ila le upu whapia fa mai, mam, you are the glue in our family. Ia oka se maanga yo si ngā fa upunga.
0: O le tina. Upunga fa matalai.
1: Ioi.
0: Tei pi fo ule pae male au.
1: Ioi. E se le maana, ia ia momeo manatua nai whanau. Ia. I or kulanga ye fo nga le ia tau tu na mata tau tina le tau mata fa yoi ite tonu le tau ai fa awa upialo fa imelele awa se give up awa se give up awa fo ite vava ai fo le si tina awa te vava ai fo le tama poana me o fa ipele tango tama fa se fi au pele ite tonu lo ai nga ia nga lue lava oe molelele yo show ai nga ia.
0: Ai o tulanga na pe un tata tano ni ta ya e chele me te un tata wa fe te un tata fe fo ile ai pe ta un tata tu ai o le tulanga fo le o tina e tu no tata ai nga ya e chele yo le o le nga ruenga le fa ye uto e nga te fo ile ya o le tulanga i te un le kalesia te un communities me se fo yo chele o nga ruenga le malo. You to tell it in our lato to win a ma to langa pione. Ya, we never know if I pair to a year for no samo. Ya, man, we tell a la sotina at your two familiarly to a la tong only famana twina. Ah, la sotina. Ya, but Yavitina spoil never ya so at all.
1: If I want
0: dinner for lunch, ya fatta, you send a mealofa, ya pe lala tell me if I fatino in a mere familiarofetina.
1: Ba wale mea pe a kevo a fa pe kevo uma le aso nei a ele tu e me stato solo. A pe uma fo le aso nei ma ne wiki en a ele ifa i mese solo lau sunga ya te au. Oka ole au fano noa.
0: Ne mita li ho lau solo e fa ya tu si yor city room. La gala e tu si yo ele city room le solo. Ai mana ia fo ilele pe a wa pe una yerita tu tatnoanga ni te au. Ya manu ya chele lava auto umatina ya happy mother's day from the Fongo Samoa ya mese foi mai ya chau nei mai e te au te whapea tui tina umalawe i Canberra ma Queenpin ia i sunga i whaletua o whawhia ngainga ia mai shifoi ta tina matutua o tatou pitonu nei ia mai shifoi ia tina la iti tina fiololo ia i tutono laumo nei ma Queenpin ia mai shifoi ia la tou whalongolongo mai lungo tatou penga te whailangi lungo lea la leole nei si mo sa i watasi tesi ma tesi whamo ia manu e tele le aso tina i nei vai aso. Ia ai awali tatou a whae whaangorongo mai anai e so i fuosio tina. Ia ai le le tina ma vili i ai wha manuia i ele aso tina i le neiva i aso. Ia ai le pese le la taina tu mo tina o malawa.